0: Upaya man pelo unta putungan
1: da da re
0: ma we do wan ke di na aku man yo pito
1: pare
0: nan nu ban dang men.